asibongoze msinyumba mabazorovera kwa basi tenga tuvana kombora chipukwa yai mani nukwarera kuno kwino manje vatenga tuvana vapita nawo pao wai chipukwa chani zofuta kwambiri vapongo simapange mmenevo yai iye na ineo tinakondana tikara limozi.